0: نہ صرف زیادہ کامیاب ہوتے ہیں بلکہ وہ زیادہ مطمئن اور پرسکون زندگی بھی گزارتے ہیں۔ ان کے اندر مشکلات کا سامنا کرنے کا حوصلہ زیادہ ہوتا ہے اور وہ جلد مایوسی کا شکار نہیں ہوتے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایک بڑی غلطی کرتے ہیں، ہم خود کا موازنہ دوسروں سے کرنے لگتے ہیں، ہم دوسروں کی کامیابیاں دیکھتے ہیں اور اپنی کمزوریاں گننے لگتے ہیں۔ یہی سوچ ہمیں اندر ہی اندر کمزور کر دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان اپنی جگہ منفرد ہے، اس کے حالات، اس کی صلاحیتیں اور اس کا سفر سب مختلف ہوتے ہیں۔ اس لیے دوسروں سے مقابلہ کرنے کے بجائے ہمیں خود سے بہتر بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سامعین، زندگی میں ناکامیاں بھی آتی ہیں اور آنا ہی زندگی کا حصہ ہے، لیکن ناکامی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہار مان لیں، بلکہ یہ ہمیں سکھاتی ہے، سنبھالتی ہے اور آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ کامیاب لوگ وہ نہیں ہوتے جنہیں کبھی ناکامی نہ ملی ہو، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو ہر ناکامی کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ تھوڑی سی اور محنت، تھوڑی سی اور کوشش انہیں کامیابی کے قریب لے جا سکتی ہے۔ ایسے ہی مشکل وقت میں ایک اور چیز جو ہمیں سنبھالتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ۔ جب راستے بند نظر آئیں، جب امیدیں کمزور پڑنے لگیں، تو یہی یقین انسان کو مضبوط بناتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ ہماری صحبت بھی ہماری سوچ پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ اچھے، مخلص اور مثبت سوچ رکھنے والے لوگ ہمارے اندر امید اور حوصلہ پیدا کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ رہ کر ہم خود کو بہتر محسوس کرتے ہیں۔ اس کے برعکس، منفی سوچ رکھنے والے لوگ ہر بات میں کمی اور شکایت تلاش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے مناسب فاصلہ رکھنا ہی بہتر ہے، کیونکہ صحبت انسان پر اثر ضرور ڈالتی ہے۔ سامعین، اسی طرح ہماری گفتگو، ہمارے الفاظ، یہ بھی ہماری سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زبان میں مثبت الفاظ استعمال کریں تو نہ صرف ہمارا اپنا دل ہلکا ہوتا ہے بلکہ دوسروں کے دلوں میں بھی امید پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً اگر ہم کہیں کہ یہ کام مشکل ہے مگر ہو سکتا ہے، تو یہ جملہ حوصلہ دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ یہ کام کبھی نہیں ہو سکتا، تو یہ مایوسی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کو بھی مثبت بنائیں۔ چھوٹے چھوٹے جملے، چھوٹے چھوٹے الفاظ، مگر ان کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے۔ ایک اور اہم بات، خوش رہنے کی کوشش کریں۔ زندگی میں ایسی مصروفیات شامل کریں جو آپ کو خوشی دیں۔ مسکرانا سیکھیں، کیونکہ مسکراہٹ صرف چہرے کو نہیں بلکہ دل کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ سامعین، روزانہ کچھ وقت ایسی باتیں سننے، پڑھنے یا دیکھنے میں گزاریں جو آپ کے اندر امید پیدا کریں۔ اپنے ذہن کو ایک خوبصورت لائبریری بنائیں جہاں مثبت خیالات محفوظ ہوں۔ اور سب سے اہم بات، خود پر یقین رکھیں۔ کبھی کبھی خود کو کم نہ سمجھیں۔ آپ کے اندر بے شمار صلاحیتیں ہیں، بس ضرورت ہے انہیں پہچاننے اور استعمال کرنے کی۔ زندگی کو اگر ہم ایک ٹوکری سمجھیں تو اس میں اچھے اور برے دونوں طرح کے پھل موجود ہوتے ہیں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کس کا انتخاب کرتے ہیں۔ اگر ہم منفی سوچوں کو اپنائیں گے تو زندگی کڑوی لگے گی، لیکن اگر ہم مثبت سوچ کا انتخاب کریں گے تو یہی زندگی خوبصورت محسوس ہونے لگے گی۔ آخر میں بس یہی کہنا ہے کہ مثبت سوچ کوئی جادو نہیں، لیکن یہ ایک ایسا راستہ ضرور ہے جو ہمیں مشکلات سے نکلنے میں مدد دیتا ہے۔ یہی ہمیں مضبوط بناتا ہے، حوصلہ دیتا ہے اور آگے بڑھنے کی طاقت دیتا ہے۔ تو آئیے آج سے ہی عہد کریں کہ ہم اپنی سوچ کو مثبت بنائیں گے، اپنے رویے کو بہتر کریں گے اور زندگی کو ایک نئے انداز سے جینے کی کوشش کریں گے، کیونکہ زندگی واقعی بدل سکتی ہے اگر سوچ بدل جائے۔
1: بہت ہی حکمت اور نصیحت کی باتیں سامعین ابھی آپ نے سماعت کی کہ جی ہاں، بالکل، مثبت سوچ جو ہوتی ہے وہ انسان کو مشکل حالات میں بھی ایک حوصلہ دیتی ہے۔ تو مثبت سوچ اپنائیں اور اپنی زندگی خوشحال اور کامیاب بنائیں۔ تحریر و پیشکش تھی مشکور احمد کی۔

مزید یہ کہ تقریباً 64% افراد 7 سے 9 گھنٹے کی نیند اور کم از کم 5000 روزانہ خدموں کا امتزاج بھی حاصل نہ کر سکے۔ سن 2022 میں امریکن ہارٹ ایسوسیشن کے معالجین کا کہنا ہے کہ مریضوں سے یہ پوچھنا کہ وہ کتنے گھنٹے سوتے ہیں اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ان کا بلڈ پریشر، خوراک اور صحت سے متعلق دیگر سوالات کرنا۔ تاہم کئی افراد کو نیند آنے میں مشکلات پیش آتی۔ کئی لوگ رات بھر کام کرتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں۔ کئی غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق نیورو سائنسدان کا ماننا ہے کہ ہماری نیند کا وقت بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا نیند کا دورانیہ۔ جب ہماری سونے کی روٹین بایولوجیکل سائیکل سے مماثلت نہیں رکھتی تو ابتدائی طور پر ہمیں زیادہ بھوک کا احساس ہوتا ہے، خون میں شوگر اور بلڈ پریشر میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ مختصر مدت کے لیے یہ جسم کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ روٹین کئی مہینوں اور سالوں تک جاری رہے تو دماغی بیماری، ذیابطیس، امراض قلب جیسے بیماری سمیت اور اس کے علاوہ وزن میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ جلد انسانی جسم کا سب سے بڑا عضو ہے، مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ امراض کی پیشگوئی بھی کرتی ہے؟ جی ہاں، کچھ امراض کا سب سے پہلے اشارہ جلد پر ظاہر ہوتا ہے، مگر کیا آپ ان علامات سے واقف ہیں جو جلد مختلف امراض کے لیے ظاہر کرتی ہیں؟ برس۔ عام طور پر برس نامی اس مرض کے بارے میں یہ خیال عام ہے کہ یہ مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینے کا ریئیکشن ہوتا ہے، تاہم طبی سائنس اس کو رد کرتی ہے۔ درحقیقت یہ اس وقت لاحق ہوتا ہے جب جلد کو اس کی قدرتی رنگت دینے والے خلیات مخصوص رنگدار مادہ کی تیاری چھوڑ دیتے ہیں۔ جلد پر نمایاں سفید دھبوں کا نمودار ہونا درحقیقت جسمانی دفاعی نظام کی جانب سے جلدی خلیات پر حملہ کرنا ہوتا ہے، جو جلد کو رنگ دینے والے جزء میلانائن پر ہوتا ہے۔ تاہم یہ دیگر آٹو امیون امراض جیسے تھائرائڈ امراض کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ سوزش جلد یعنی خشک، کھجلی اور جلد پر سرخ نشانات عام طور پر گردن یا کوہنیوں کے پاس ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ کافی عام جلدی مرض ہیں جو بچوں بڑوں دونوں کو ہو سکتا ہے، مگر یہ ذہنی صحت میں خرابی کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ ایک امریکی تحقیق کے مطابق ڈپریشن یا تناؤ کے ذہنی عارضوں کے شکار افراد جلدی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تاہم جلد کی سوزش کا علاج کرانے سے ذہنی صحت میں بھی بہتری آتی ہے۔ کھلے زخم، بلڈ شوگر طویل عرصے تک بڑی رہے تو اس کے نتیجے میں خون کی گردش متاثر اور اعصاب کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جسم کے زخم بھرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ خاص طور پر پیروں میں یہ زخم نظر آتے ہیں، جنہیں ذیابطیس کا ناسور بھی کہا جاتا ہے۔ چمبل اس جلدی مرض میں جلد پر چھلکے سے نمودار ہو جاتے ہیں، جبکہ کھجلی اور خارش بھی ہوتی ہے، مگر یہ کچھ سنگین طبی مسائل کی جانب اشارہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق اس جلدی کیفیت کے شکار افراد میں دل کے امراض کا امکان 58%، جبکہ فالج کا خطرہ 43% زیادہ ہوتا ہے۔ ماہرین نے بتایا کہ چمبل اور خون کی شریانوں میں خون کا جمنا ورم کے باعث ہوتا ہے، اور یہ چیزیں دونوں کو آپس میں جوڑتی ہیں۔ گلابی دانے، اس مرض میں جلد سرخ ہو جاتی ہے اور گلابی رنگ کے دانے نکل آتے ہیں۔ اکثر افراد اس کا علاج نہیں کراتے کیونکہ وہ اسے نقصان دہ نہیں سمجھتے، مگر ایک نئی تحقیق کے مطابق یہ کیفیت خواتین میں ڈیمینیشیا کے مرض کا خطرہ 28% تک بڑھا دیتی ہے، خاص طور پر اگر عمر 50 یا 60 سال سے زائد ہو۔ خشک اور پھٹی ہوئی جلد والے پیر، یہ ممکنہ طور پر تھائرائڈ، سانس کی نالی کے قریب موجود غدود میں مسائل کی علامت ہو سکتے ہیں، خاص طور پر اس وقت جب پیروں کی نمی کا خیال رکھنا بیکار ثابت ہو۔ جب تھائرائڈ غدود میں مسئلہ ہو تو وہ تھائرائڈ ہارمونز کو تیار کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، جو کہ میٹابولک ریٹ، بلڈ پریشر، پٹھوں کی نشوونما اور اعصابی نظام وغیرہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق تھائرائڈ کے مسائل کے نتیجے میں جلد انتہائی خشک ہو جاتی ہے۔

خاص طور پر پیروں کی جلد پھٹنے لگتی ہے اور حالت میں بہتری نہ آنے پر ڈاکٹر کا رخ کرنا ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ ہاتھوں میں پسینہ آنا، یعنی اگر ہاتھوں پر بہت زیادہ پسینہ آتا ہے تو یہ تھائرائڈ امراض کے ساتھ ساتھ جسم سے ضرورت سے زیادہ پسینے کے اخراج کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، جس میں پسینہ خارج کرنے والے غدود زیادہ متحرک ہو جاتے ہیں۔ اکثر افراد کو اس مسئلے کا سامنا جسم کے ایک یا دو حصوں میں ہوتا ہے، جیسے بغلیں، ہتھیلی یا پیر۔ ڈاکٹر اس کا معائنہ کر کے علاج تجویز کرتے ہیں۔ سیاہ گمڑ یا تل، عام طور پر بہت نمایاں سیاہ تل یا گمڑ جلد کے کینسر کی علامت ثابت ہو سکتے ہیں، جبکہ بریسٹ کینسر، مثانے اور گردے کے کینسر کا خطرہ بھی انہی کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق سورج میں کم گھومنا، متحرک رہنا، صحت بخش غذا اور الکوہل سے دوری اس طرح کے جان لیوا کینسر سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ سامعین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری سانسوں اور کھانے پینے کے پانی میں ایک ایسا خطرناک عنصر آہستہ آہستہ سرایت کرتا جا رہا ہے جو آنکھوں سے اوجھل ہے لیکن پورے جسم میں خاموشی سے اپنی جگہ بنا چکا ہے؟ یہ پلاسٹک کے باریک ذرات ہوتے ہیں جو مائکرو پلاسٹک کہلاتے ہیں۔ ان کا حجم 5 ملی میٹر یا اس سے کم ہوتا ہے۔ ان سے بھی چھوٹے ذرات کو نینو پلاسٹکس کہتے ہیں، جن کا حجم 1 نینو میٹر سے 1 مائکرون کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ اتنے باریک ہوتے ہیں کہ آسانی سے ہمارے خلیات کی حفاظتی جھلی کو پار کر کے اندر داخل ہو کر ہمارے جسم کے نظام کو بگاڑ سکتے ہیں۔ جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق یہ ذرات آکسیڈیٹیو اسٹریس، سوزش اور جینیاتی سطح پر بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فی زمانہ پلاسٹک کی اشیاء ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کے برتن ہو، پیکنگ کا سامان ہو، بوتلیں، پلاسٹک کے بیگ، حتیٰ کہ باورچی خانے کے چمچ جو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں، ان سب میں وقت کے ساتھ یہ ذرات پنپنے لگتے ہیں، خاص طور پر جب پلاسٹک کی چیزیں کسی بھی وجہ سے گرم ہو جائیں یا رگڑ لگے تو یہ مائکرو پلاسٹک کھانے اور پانی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ ذرات اتنے ہلکے اور باریک ہوتے ہیں کہ ہوا میں تیرتے رہتے ہیں اور ہم انہیں سانس کے ذریعے اندر داخل کر لیتے ہیں۔ سن 2022 میں کی جانے والی ایک اور تحقیق میں 80% افراد کے خون کے نمونوں میں مائکرو پلاسٹکس پائے گئے، جبکہ سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ذرات کسی فرد کے دماغ میں بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ دماغ کی قدرتی حفاظتی دیوار جسے بلڈ برین بیریئر کہا جاتا ہے، عام حالات میں نقصان دہ ذرات کو دماغ تک پہنچنے سے روکتی ہیں، لیکن مائکرو پلاسٹک اتنے باریک اور مختلف شکلوں کے ہوتے ہیں کہ یہ اس رکاوٹ کو عبور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نیچر میڈیسن میں شائع کی جانے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ انسانی دماغ میں مائکرو پلاسٹک کی مقدار پچھلے 20 برسوں میں تقریباً 50% بڑھ گئی ہیں، جبکہ الزائمر کے مریضوں میں یہ ذرات 10 گنا زیادہ پائے گئے ہیں۔ لہذا یہ ذرات دماغی امراض لاحق ہونے کے امکانات میں اضافے کا سبب بن سکتے ہیں یا ان کی شروعات میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دماغ کے علاوہ یہ ذرات جگر، گردے اور دل کی شریانوں میں بھی پائے گئے ہیں۔ اٹلی میں کی جانے والی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جن افراد کے خون کی شریانوں میں مائکرو پلاسٹکس موجود تھے، ان میں دل کا دورہ، فالج یا اچانک موت کا خطرہ 4 سے 5 گنا بڑھ گیا تھا۔ یہ ذرات شریانوں میں سوزش اور پلیک بنانے کا عمل تیز کرتے ہیں، جس سے خون کی روانی متاثر ہوتی ہے اور سنگین امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ اثرات صرف جسمانی اعضاء تک محدود نہیں رہتے بلکہ ہمارے ہارمونز پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ پلاسٹک میں موجود بعض کیمیکلز جیسے بایوسفینول اے اور پیتھلیٹس ہارمونل نظام کو بگاڑ دیتے ہیں۔ یہ مرکبات تولیدی صحت بھی متاثر کرتے ہیں، تھائرائڈ کے افعال میں خلل ڈالتے ہیں اور حاملہ خواتین میں بچوں کی نشو نما پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس طرح یہ ذرات نہ صرف موجودہ بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی خطرہ بن جاتے ہیں۔

0: سامعین، ابھی آپ سماعت کر رہے تھے بیداری کائنات سلسلے کے تحت تقریر بعنوان اچھی صحت. تحریر و پیشکش تھی جناب ایم اے ہیکی.
1: صحت اور تندرستی کو قائم رکھنے کے لیے ڈاکٹر کے مشورے سنیے اردو پروگرام نیرنگ کے ڈاکٹر مائک پر ہر جمعہ رات 9:30 بجے آپ کے آکاش وانی حیدرآباد رینبو ایف ایم 101.9 پر.
0: دوستو، اسٹوڈیوز کی گھڑی میں 9:54 ہو چکے ہیں. وقت ہوا چلا ہے سریلے گیتوں سے سجا پروگرام گیت سریلے گاتا جائے گا. ساتھ ہی ہم بات کریں گے آج کے خصوصی موضوع یعنی کہ ورلڈ ہارٹ ڈے عنوان پر، اور آپ کو سنائیں گے پرانی ہندی فلمی گیت.

0: صحت اور تندرستی کو قائم رکھنے کے لیے ڈاکٹر کے مشورے سنیے اردو پروگرام نیرنگ کے ڈاکٹر مائک پر ہر جمعہ رات 9:30 آپ کے آکاش وانی حیدرآباد رینبو ایف ایم 101.9 پر۔
1: یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے ایف ایم 101.9 میگا ہرٹز پر۔ سمعین، اسٹوڈیوز کی گھڑی میں 10:26:15 ہو رہے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں نیرنگ پروگرام، جس میں ہم گیت سریلے گاتا جا سلسلے کے تحت بات کر رہے ہیں ورلڈ ہارٹ ڈے پر، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو سنا رہے ہیں ہندی فلمی گیت۔ جی ہاں، ہماری جو روزمرہ کی عادتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے دل پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی پر ذرا غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ہم خود اپنے دل کے دشمن بن چکے ہیں۔ وہ کیسے؟ جی ہاں، کمپیوٹر کے سامنے گھنٹوں بیٹھے رہنا، پیدل چلنے سے کترانا اور دیر رات تک جاگنا ہماری عادت بن چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو غذا ہے اس میں فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنکس اور زیادہ گھی والے کھانوں کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ ساتھ نوجوانوں میں بھی دل کے امراض اور ہارٹ اٹیک جیسے امراض ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری جو زندگی کا بڑا حصہ ہے وہ سٹریس پر، یعنی نوکری کی پریشانی، پیسوں کے لیے دوڑ لگانا اور ذہنی تناؤ، غصہ، حسد اور ہر وقت کے چنتا ہمارے دل پر بوجھ بنتی جا رہی ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ذہنی دباؤ دل کی بیماریوں کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اس لیے دل کو صحت مند رکھنے کے لیے ہمارا جو دماغی سکون ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ عالمی یوم قلب یہ پیغام دیتا ہے کہ زندگی کی اصل خوبصورتی ایک صحت مند دل میں چھپی ہوئی ہے۔ اگر دل تندرست ہے تو دنیا کی ہر نعمت اچھی لگتی ہے۔ آئیے آج کے دن یہ عہد کریں کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کو سست رفتاری اور لاپرواہی سے نکال کر صحت اور تندرستی کی طرف لے جائیں گے اور اپنے دل کا خاص خیال رکھیں گے۔ اپنے دل کو سنبھال کر رکھیے، اپنے دل کو سنبھال کر رکھیے، زندگی کا خیال کر رکھیے۔

فکر معاش، عشق بتاں، یاد رفتگاں، اس زندگی میں اب کوئی کیا کیا کیا کرے؟ زندگی میں ذمہ داریاں اور پریشانیاں ہمیشہ رہیں گی، لیکن اگر انسان ہر وقت فکر معاش اور ماضی کی یادوں میں الجھا رہے تو حال کی خوشیاں اور موجودہ رشتے نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ ماضی سے سبق لینا چاہیے، مگر اس میں قید ہونا نہیں چاہیے۔ رزق کی فکر کے ساتھ اوپر والے پر بھروسہ، رشتوں کے ساتھ محبت اور مشکلات کے ساتھ صبر ضروری ہے۔ ماضی کو یاد رکھیں مگر اس میں نہ جئیں، مستقبل کی فکر کریں مگر آج کو نہ بھولیں۔ زندگی کی اصل خوبصورتی توازن، صبر اور شکر کے ساتھ حال کو بہتر بنانے میں ہے۔

میں جب اپنا کوئی اتنا عزیز ہو جائے کہ اس کی خوشی ہی اپنی خوشی لگے تو دل بس یہی دعا کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں کبھی کوئی غم نہ آئے۔ امر فلم کا گانا آپ نے سنا، لتا منگیشکر کی آواز میں، شکیل بدایونی نے اس

کہ جب اپنا کوئی اتنا عزیز ہو جائے کہ اس کی خوشی ہی اپنی خوشی لگے تو دل بس یہی دعا کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں کبھی کوئی غم نہ آئے۔ امر فلم کا گانا آپ نے سنا، لتا منگیشکر کی آواز میں۔ شکیل بدایونی نے اسے لکھا اور سنگیت دیا نوشاد نے۔